jotakin, että se olisi puustolisi, mun mistä kiivu. Mä oon tämän moment загинуло 13 осіб. Більше 40 отримали поранення.